Klassiker fra Dizzy Miss Lizzy tilbage fra debuten i 94. Det her, det var Love is a Loser's Game. Mandag formiddag på My Rock med rocken i din radio om et øjeblik for Volbeat, men først Blackstone Cherry. Den nye hedder Deep. Let's go.

aftener med Bush. Myrock, vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

Johnny Hawkins og The Who med Lost Soul. God eftermiddag til dig fra My Rock. Bulls on Parade, Rage Against the Machine her, inden du hører Catch Your Breath og Darkly straks.

Total of Mod Control på My Rock. Vi er rocken i din radio. Lige her, Hailstorm og Like a Woman Can, inden vi spiller Tomorrow's No Concern. Det er Dee Snider lige straks.

og aftener med Bush. My Rock. Vi er rocken i din radio, på FM, der er plus, og i Rayo-appen.

rock and roll is here to stay. Rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på radio.dk eller i din radio app. My Rock.

Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.